Ma jag vet att ni får sorg. Jag vet fin i kallt. Jag vet fin i dusch. Jag vet att morgon. Jag vet fin i packa i nyss.